nos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fanyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

0: on 87.8 FM and online. This is Radio Brongleis.
1: Mae'r ddau yn mynd i'r rhyfel tu allan i'r pendeis.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Brist i bawb anghofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch a bustwyd hug a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Pes fyw'r posibilrwydd o'r esgyn, o na gobaith, safodd hyd. Nid yw gweiddi yn erbonio fydda nhw, ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd i gwell na hyn.